Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23.00
2: «Артхаус» на Бліц FM.
3: Наші вечори під гітару здавалися такими вічними, де всі є зараз на

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш тут.
1: Місто дихає.
2: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть дома.
3: Разом з Blitz FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Свириденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором, рішення протягом 10 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на тому, що Україна поважає історію інших та очікує такого ж підходу до власної історії. Він повідомив, що отримав запевнення, що Польща рішуче продовжить підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей. Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Рішення Нідерландів щодо трибуналу – ще один рубіж, який наближає відповідальність найвищого політичного і військового керівництва держав-агресорів. Ще кілька років тому сама ідея такого трибуналу багатьом здавалася недосяжною. Сьогодні вона перетворюється на реальність, зазначила Мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Ніщо так не згуртовує і не об'єднує родичів, як спільний похід до нотаріуса.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Года.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Ми сам на сам серед усіх разом.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: твоя.
1: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
2: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Года.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський обговорив з виробниками, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, аби максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про формат початку навчання в кожній громаді ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. Днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
1: Бліц Ньюс.

0: Блицфан.
1: Іванов, дайте обґрунтоване визначення слову асфальт.
2: Асфальт, професор, тимчасове покриття перед земляними роботами.

0: себе.
1: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
3: Ми віримо.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно

0: Blitz Fun.
1: Я роками виробляв погану репутацію, мерзенний характер, був жорсткий, всі мене ненавиділи. І тут раптом з'явилась якась баба, і все, я зая.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: ж ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію про війну, яка торкнулася і Білої Церкви. І про солдатів, яких місто проводжало на фронт, і яких потім зустрічало після повернення. 8 вересня 1854 року поразка російських військ у битві на Альмі відкрила шлях союзним арміям до тривалої облоги Севастополя і зрештою призвела до поразки Російської імперії у Кримській війні. Поки в Європі дипломати визначали її наслідки, до Білої Церкви поверталися ті, для кого ця війна стала особистим випробуванням воїни 6-го саперного батальйону. Цей батальйон десятиліттями квартирував у Білій Церкві і був добре знаний місцевим мешканцям. У лютому 1854 року його провожали на війну з тривогою, а 16 червня 1856 року містечко зустрічало саперів уже як захисників Севастополя. Батальйон пройшов усі форми війни – польову, облогову і підземну, зазнав значних втрат і був нагороджений георгіївськими відзнаками та почесним шефством великого князя. Повернення саперів стало важливою подією для містечка. Вранці на Марії Магдалининській горі з'явилися їхні колони, прикрашені орденами і медалями. На зустріч вийшло духовенство з хоругвами, зібралися тисячі мешканців. Серед них були й родини солдатів. Одні шукали поглядом живих, інші впізнавали загиблих товаришів. Біля Преображенської церкви відслужили подячний молебень і вшанували пам'ять полеглих. Для Білої церкви це було не лише повернення військової частини. Містечко приймало назад тих, хто понад рік тримав оборону Севастополя. І разом із ними важку пам'ять про війну і втрати.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM у

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Свириденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором, рішення протягом 10 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на тому, що Україна поважає історію інших та очікує такого ж підходу до власної історії. Він повідомив, що отримав запевнення, що Польща рішуче продовжить підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей. Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Рішення Нідерландів щодо трибуналу – ще один рубіж, який наближає відповідальність найвищого політичного і військового керівництва держав-агресорів. Ще кілька років тому сама ідея такого трибуналу багатьом здавалася недосяжною. Сьогодні вона перетворюється на реальність, зазначила Мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
8: Радіо Бліц.

0: Погода.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві, Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно стартом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
7: Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Року номер 724-2013-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Бліц ФМ 067 280 40 30.

знати. K-beauty або краса по-корейськи. Це визначення об'єднує б'юті-тренд, що стосується захоплення корейською косметикою. Милі баночки, натуральні склади, ефективні формули з високою концентрацією активних компонентів і гіпоалергенність.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб знову відкритий.
2: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
1: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
2: Спа-зона, сауна, хамам.
1: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
2: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
1: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
2: Ми чекаємо саме на вас.
1: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
8: Радіо Blitz FM.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: тебе.
1: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість на сайті вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
6: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
5: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Кіно на дивані. І знову будуємо плани на кіновечір разом. Я, Володимир Дяченко, підшукав вам на сьогодні ще одну хорошу стрічку. Запам'ятайте назву, знадобиться. Сьогодні дивимось «Джентльмени». У цій картині Гай Річі повернувся до улюбленого стилю. Елітні напої, дорогі будинки і дотепні жарти головних героїв. Без цієї атмосфери неможливо уявити розповідь про закордонних бандитів. Вдумливого глядача порадують гостросоціальні діалоги у виконанні талановитих акторів. І, звичайно ж, заплутаний сюжет, який швидше за все змусить переглянути фільм не один раз. Чому варто подивитись «Джентльменів» вже сьогодні ввечері? Це класичний гангстерський бойовик, в якому знялись найкрутіші актори сучасності. А Хью Грант навіть зовсім змінив амплуа і зіграв блискучого мерзотника, а не солодкого красеня. До речі, на сайті інтернет-бази фільмів «Джентльменам» присвоєно досить височенький рейтинг – 7,8. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хрусткого попкорну! Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський обговорив з виробниками, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, аби максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про формат початку навчання в кожній громаді ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. Днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Номер один.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Белка. Краще за місяць.
1: Ну що, друзі, обіцяла вам сьогодні класну прем'єру. Прем'єру від моєї вже офіційно, можна сказати, подружки, від української співачки, яку звати Жанет. Тож, дорогі друзі, вітаєте мене в ефірі. Жанет, привіт!
2: Привіт-привіт всім!
1: Привіт, вітанечки! Сьогодні прем'єримо твою сольну пісню. Минулого разу ти була в нас в ефірі разом із білоцерківським співаком Стасом Долуманом. Я думаю, а наші постійні слухачі тебе прекрасно впізнали, просто зараз вже знають про твою творчість. А ну, а зараз поговоримо безпосередньо про твою прекрасну пісню з девізом «На нервах, як на піаніно». Дуже сподобалось.
2: Так, так.
1: Мені просто ця назва, цей слоган, цей меседж у тебе в релізі. Тож, як називається твоя пісня? Давай розповідай всім.
2: Так, моя пісня називається «Жінка з талантом». Вже ми всі жінки суперталановиті, особливо по тому, як грати на чоловічих нервах.
1: Ну, як з цим не погодитися? Прекрасна, ось така талановита, творча жінка Жанет. А як ніхто інший розібралася в природі жіночій, написала цілий твір, цілий трек на 3 хвилини і 19 секунд, друзі, забігаючи наперед, саме про природу жінки таланта. А ну, розкажи нам, будь ласка, що це за пісня, який в неї характер, чи варто нам ставитися до неї занадто серйозно. А все від імені творчині, будь ласка, ось тобі вільний мікрофон.
2: Тут супер, я намагалася передати жіночий характер, емоції, тому що це така сильна емоційна пісня, творча. Я співаю і про ніжну дівчину, і водночас про вибухову, тому що ми буваємо різними. І я дуже намагалася передати і пристрасть, і характер. І я думаю, що в мене це вдалося, тому що ми, жінки, треба показувати нас насправді, які ми є і сильні, і надихати можемо, і любити можемо, і зводити з розуму можемо, і тому є наша суперсила. Тому, дівчата, ця пісня про нас.
1: Про нас, і я думаю, в такому випадку ця пісня має бути в плейлисті абсолютно кожної жінки, правда? І на цю пісню можна назнімати купу відео і викласти їх в соцмережі, звичайно, за те, що там Жанет. Скажи, будь ласка, чи є твої звуки вже в усіх соцмережах, щоб знімати оці відосики, знаєш, ті знамениті?
2: Так, да, є. В тіктоці вже дівчата почали знімати активно під цю пісню себе красивих, як вони і танцюють, і як вони взагалі гуляють, співають, готують. Під цю пісню можна робити все, що хочеш, тому що талант наш проявляється у всьому.
1: От, ну, такий гімн всіх талановитих жінок написала Жанет, за що ми тобі дуже вдячні. А тож, дівчатка, милі мої, і хлопчики також, переходьте у соцмережі до Жанет. Жанет Сінгер, шукайте, будь ласка, в соцмережах. І, звичайно, доєднуйтеся, підписуйтеся, додавайте переглядів, коментарів, тому що я точно знаю, що Жанет їх читає і на них відповідає. Скажи щось своїм майбутнім підписникам, Жанет.
2: Я закликаю всіх підписників приєднатися до моїх соціальних мереж, тому що я там дуже активно веду своє соціальне життя, як я і подорожую, відпочиваю, чим я живу, чим я дихаю, як я ходжу на рибалку, ловлю рибу. Тому приєднуйтеся, в коментарях також з вами спілкуюся і в особистих повідомленнях спілкуюся, тому що мені подобається бути ближче до моїх прихильників. Тому, звичайно, пишіть коментарі і буду рада знайомитися з новими слухачами моїми.
1: Супер, нехай твоя армія фанатів-прихильників тільки росте, от буквально як на дріжджах. Ну і, друзі, я хочу вас спрямувати не просто в соцмережі зараз, я хочу натякнути вам, що варто переходити зараз в YouTube, тому що Жанет знімає прекрасні відеороботи. А, зокрема, з усіх мені дуже сподобалася «Грішна», 78 тисяч переглядів вже має цей кліп, тож, друзі, має бути більше. Переходьте, будь ласка, дивіться, пишіть коментарі, і я думаю, ви заціните ось цю прекрасну відеороботу. Класно, до речі, хочу похвалити дуже. Видно, що вкладено багато.
2: Дуже приємно.
1: Багато зусиль саме в цю роботу. Ну і розкажи нам, будь ласка, от на цю тему давай поговоримо. У тебе пісні всі дуже надихаючі, дуже такі грайливі і дуже жіночні. У тебе там і «Грішна», і «Жіноче щастя», і «Анаконда», до речі, є ось така пісня з дуже хижою.
2: Так, так.
1: Хижою картиною.
2: Пісня про нас, жінок. жінок любимих. Я, в мене аудиторія більше дівоча, незважаючи на мої довгелезні ноги, чоловіки просто на мене люблять дивитися, але слухати мене більше слухають жінки.
1: Ось як ми виявили статистику трішки по твоєму аккаунту. І, ну, звичайно, пісня про жіноче щастя теж дивлюсь там багато переглядів. Ти класно стартуєш зі своїми релізами. Тож, друзі, будь ласка, давайте допоможемо Жанет посісти її чільне місце в українському шоу-бізнесі. Нехай про неї дізнається більше людей, нехай більше рекомендованих буде з її відео. Тож, друзі, Жанет Сінгер, переходьте в Ютуб, підтримуйте, підписуйтеся і допомагайте українській музиці ставати все більш популярною і класною. Ну, і, звичайно, на нервах, як на піаніно, давай повернемося до ось цієї фрази. Скажи мені, будь ласка, хто тобі таке казав? Це сама ти собі таке кажеш час від часу, чи все-таки хтось спрямовував до тебе ось таку фразу?
2: Чесно, ми всі знаємо фразу, коли ми кажемо, що ми всі вміємо грати на чому, тільки на нервах, да? Така є в нас фраза. Я граю на нервах. Ось, і коли я мені написала цю пісню авторка талановита Наталі Гордієнко, і коли я почула цю пісню, я почула цю фразу, відразу зрозуміла, о, це ж вона, це ж моя пісня, тому що я сама музикант, я знаю, що таке віртуозно володіти там фортепіано, акордеоном, сутівкою. І коли я почула цю фразу, я думаю, ну це точно я, тому що часто мені здається, що я вже не так віртуозно володію фортепіано, як той, як я вмію грати на нервах. Тому що на ці жінки це, на жаль, любимо робити, ну, принаймні так вважають чоловіки. Ми насправді ми не граємо на нервах, це вони так вважають, це їхні проблеми.
1: Це такий міф, який ми будемо всі разом руйнувати. От ти так сказала щойно, що ти граєш на піаніно, на акордеоні, на сопілці, правда? Чи це просто для... Ти мультиінструменталіст.
2: Ще я закінчувала навчальні заклади на хорових диригента, ще й дирижую хором. Тому в своєму житті, коли я співаю, мої руки літають скрізь, тому що я відчуваю, що я диригую собою і глядачами в залі.
1: Розкажи мені, будь ласка, я теж хоровий диригент за своєю найпершою освітою.
2: Опа!
1: Так, колего. А ну і завжди цікаво знати, як воно, от хочеться співати в хорі все-таки, чи сольно подобається більше?
2: Ну, знаєте, мені в хорі теж сподобалося співати, але більше все-таки диригувати хором співати, диригувати хором більше подобалось. Якщо вибирати спів хорі чи сольно, то звичайно сольно. Мабуть, тому що ми диригенти, ми звикли бути лідерами, що ми ведемо своїми руками хор, і ми любимо все тримати в своїх руках. Так і в вокалі, коли ти сольно, ти розраховуєш на себе, на свої сили, ти лідер, ти ведеш соло, тому, мабуть, мені більше подобається сольно.
1: А диригент власної співочої кар'єри Жанет сьогодні з нами в ефірі в Blitz FM прем'єрить пісню про на нервах, як на піаніно, яка називається «Жінка талант». Ну що, щойно ми переконалися, що талановита співачка Жанет Сінгер дійсно талановита в усьому. Вона грає на масі музичних інструментів, вміє знімати прекрасні кліпи. Тож, друзі, приєднуйтеся до неї в соцмережах і нехай Жанет зростає і крокує впевнено до висот українського естрадного олімпу, а ми будемо спостерігати за нею, підтримувати і допомагати. Жанет, обіймаємо тебе, вітаємо тебе з Бліц-прем'єрою і, будь ласка, можеш насолоджуватися тим, як звучить твоя пісня вперше в ефірі Бліц-ФМ.
2: Дякую всім слухачам, дякую, приєднуйте до соціальних мереж. Вам гарного настрою, позитивного дня, мирного неба нам над Україною.
1: Дякуємо дуже і з Бліц-прем'єрою тебе! Бліц-прем'єра.

0: Блицфан.
1: Недорого зняти квартиру можна тільки на фотоапарат.
0: Блицфан. Baby, you were so amazing. I tried to

0: Свобода.
1: 4 липня у суботу у Білій Церкві у Маніфестові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вас відзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
7: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: ж психолог. Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Людина постійно миє руки, ходить із серветками та антисептичним засобом.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Якщо можна так сказати. Я не дуже люблю діагностувати по опису інших людей, але це схоже на обсесивно-компульсивний розлад, коли людину заспокоює виконання певного ритуалу. Людині стає спокійніше, коли вона зробила якусь дію, яка, на її погляд, робить її існування у цей момент безпечніше і комфортніше. І з цим краще звертатися до психолога.
0: Ти ж психолог!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань 96.
6: Радіо Blitz FM.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
3: радіо Blitz

0: Бліцфан.
1: Іванов, дайте обґрунтоване визначення слову асфальт.
2: Асфальт, професор, тимчасове покриття перед земляними роботами.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Біблія.
1: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.
2: Сімейний

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
2: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
5: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
6: Сьогодні я розповім вам історію про війну, яка торкнулася і Білої Церкви, і про солдатів, яких місто проводжало на фронт, і яких потім зустрічало після повернення. 8 вересня 1854 року поразка російських військ у битві на Альмі відкрила шлях союзним арміям до тривалої облоги Севастополя і зрештою призвела до поразки Російської імперії у Кримській війні. Поки в Європі дипломати визначали її наслідки, до Білої Церкви поверталися ті, для кого ця війна стала особистим випробуванням, воїни 6-го саперного батальйону. Цей батальйон десятиліттями квартирував у Білій Церкві і був добре знаний місцевим мешканцям. У лютому 1854 року його провожали на війну з тривогою, а 16 червня 1856 року містечко зустрічало саперів уже як захисників Севастополя. Батальйон пройшов усі форми війни – польову, облогову і підземну, зазнав значних втрат і був нагороджений георгіївськими відзнаками та почесним шефством великого князя. Повернення саперів стало важливою подією для містечка. Вранці на Марії Магдалининській горі з'явилися їхні колони, прикрашені орденами і медалями. На зустріч вийшло духовенство з хоругвами, зібралися тисячі мешканців. Серед них були й родини солдатів. Одні шукали поглядом живих, інші впізнавали загиблих товаришів. Біля Преображенської церкви відслужили подячний молебень і вшанували пам'ять полеглих. Для Білої церкви це було не лише повернення військової частини. Містечко приймало назад тих, хто понад рік тримав оборону Севастополя. І разом із ними важку пам'ять про війну і втрати.
7: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Лукаєві 16.09.2017 року, номер 520, до таку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Бліц ФМ.
4: Реклама на Бліц ФМ 067-280-40-30.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Свириденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування.
0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Агресором рішення про термін робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ, організацією зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на тому, що Україна поважає історію інших та очікує такого ж підходу до власної історії. Він повідомив, що отримав запевнення, що Польща рішуче продовжить підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей. Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Рішення Нідерландів щодо трибуналу – ще один рубіж, який наближає відповідальність найвищого політичного і військового керівництва держав-агресорів. Ще кілька років тому сама ідея такого трибуналу багатьом здавалася недосяжною. Сьогодні вона перетворюється на реальність, зазначила Мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Бліцфан.
1: Я роками виробляв погану репутацію, мерзенний характер, був жорсткий, всі мене ненавиділи. І тут раптом з'явилася якась баба і все, я зая.

0: 4 липня у суботу у Білій церкві Умані, Фастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифу на вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багатошаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
5: Безкоштовна лінія.
4: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Умань 96.
10: Радіо Blitz FM.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Новая Белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

0: Фудкорт.
1: Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
5: Радіо Blitz

рекорд сьогодні про тісто. Робіть гучніше, нажену вам апетит. Запам'ятовуйте, при замішуванні тіста слід використовувати продукти кімнатної температури. А от продукти прямо з холодильника уповільнюють підйом тіста. Нам же таки не потрібно, правда? Це ж може зіпсувати випічку.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

ваш смачний фудкорт і поради про ідеальне тісто. Якщо ви готуєте страву з дріжджового тіста, то важливо пам'ятати одне правило. Вся рідина повинна бути підігріта до 30-35 градусів. При температурі нижче дріжджі втрачають свою активність.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. Вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умень 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

перед випічкою пиріжків та булочок дайте тісту можливість повністю розстоятися. Зазвичай це займає від 15 до 20 хвилин. Якщо не дати тісту піднятися і відразу помістити в духовку, то є ризик, що пироги погано пропечуться і не підніметься як слід. Але і перестоювати тісто не варто. Пильнуйте золоту середину!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22

0: компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква. Вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Розпочинаємо, як завжди, з трійки лідерів минулого тижня. Задля того, щоб надати трохи історії та побачити згодом, які зміни відбулися на чолі нашої таблиці.
3: Радіочарт ТОП 40.
4: Тож, третя схвилинка належала Тіні Кароль. Здатись ти завжди встигнеш. Другу займав Іван Люленов «Ікона».
5: Вона ікона, я ніколи не зможу бачити знову.
4: А першу залишала за собою мама Ріка із «Енергійною полюбила».
6: Я його полюбила, десь на Дніпровській сіле.
4: Отакою була група призерів минулого разу. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки. Відкриває цей список Дем'яно Давід «Next Summer». А ми слухаємо Макса Барських з піснею «Закоханий».

Макс Барських «Закоханий». 19-й рядок нашого списку. Композиція дещо втрачає. Ще 7 днів тому вона була на 11-му, а зараз утримує 19-те місце. Але, як бачимо, досі у топ-20. Далі Святослав Вакарчук і «Шумеї. Там, де немає людей». Сьогодні

Не дивлячись на відсутність групи підтримки, дует залишає за собою 18-ту сходинку вже другий тиждень поспіль з там, де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей. За 18-тим номером наступною йде Грошу «Мій рай». Лише другий тиждень крокує з нами до вершин, але поступово збільшує кількість прослуховувань серед ефіру українських музичних радіостанцій.

Росу відчайдушно боролася за свій маленький «Мій рай». І в той же час ця боротьба покращила її позиції аж на 3 сходинки у порівнянні до минулого тижня. Наступний попутній – марсіанин Бруно Марс «I Just Might» – 16-та сходинка чарту ТОП-40. А ми передаємо мікрофон Фіїнці з піснею «Вівтар». Потужний вибух цього тижня.

0: Не дивлячись на самий розпал літа, знову в нашому ефірі осінь. Як і в численних попередніх подібних випадках, винуватцем такої хандри насправді є Степан Гіга, на пісню якого ми послухали ще один кавер, цього разу від Фієнки, який називається «Вівтар». Залишайтеся з нами, далі буде тільки цікавіше.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
2: Умань 96
3: радіо Blitz.

0: Радіочарт ТОП-40.
1: Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Це Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їхніми творами, які, як яскравому калейдоскопі, з кожним наступним тижнем утворюють новий музичний візерунок, міняючись місцями поміж собою, створюючи таким чином нову музичну картинку української популярної сцени. І далі в нас 15-та сходинка, на якій зустрічаємо антитіла з піснею «Відколи».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Антитіла відколи утримала за собою 15-те місце. 14-та сходинка належить бумбоксу та їхній композиції «Залишайся», які лише за 5 тижнів дісталися 14-го місця і зберігають потенціал, щоб і надалі штурмувати найвищі позиції нашого радіочарту.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

дякую, поза як воля твоя, будь ласка.

0: сльоза, як воля твоя, будь ласка.
1: Залишайся та Бумбокс переживають свій підлітковий вік і готуються до нових звершень. 13-ту позицію забронювала за собою Альона Маргалієва. Її фанат бачив і кращі часи, про що свідчить колись 6-й рядок серед 40 найкращих. А 12-ту позначку у цьому списку відвоював собі Володимир Дантес.

0: А на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес, 12 тижнів у нашому радіочарті ТОП-40 і 12-та сходинка для композиції «Лайки». Побажаємо музиканту удачі, адже він за ці 12 тижнів тільки надкусив, тільки спробував все відчуття – бути серед 10 найкращих. Наприклад, Віталій Козловський зі своїм Шекспіром перебував навіть на 6-му місці і добре знає, що таке перша десятка.

0: Це був Віталій Козловський з піснею «Шекспір» на 11-му місці цього тижня. А далі в нас перерва, після якої послухаємо першу десятку цього тижня. Не перемикайтесь.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.
0: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. І ми далі просуваємося до верхівки. Я з радістю розповім вам про ці зміни, які відбулися у команді лідерів. На крок назад відкотився Алекс Уоррен з композицією «Fever Dream» з 9-ї на 10-ту. А Древо та Анкара Піста навпаки. Просунулись на одну сходинку вперед з 10-ї на 9-ту. Слухаємо.

Дерево та його енкарапіста належать до тієї когорти музикантів, що відчули смак справжньої перемоги. Адже за свої 23 тижні перебування у нашому радіочарті чимало тижнів провели із лавровим вінком на чолі, тобто займаючи першу сходинку. А далі в нас Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана», яка теж колись підкорила наш радіочарт. Але часи змінюються, і ось вона на 8-й сходинці. Слухаємо.

Тіна Кароль, «Здатись ти завжди встигнеш». Будемо подумку повторювати це раз і раз, коли перед нами виникатимуть якісь перешкоди. Ну що ж, далі у нас перша п'ятірка, але про неї ми дізнаємося вже після перерви. Залишайтеся з нами. Радіо Чарт, топ 40!

Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось і настав той час, коли можна підвести підсумки перегонів поміж лідерів. Як ви здогадались, тут є теж певні зміни, але про все по порядку. П'яте місце належить Бібі Рексі та Faithless – New Religion, а четверте займає Іван Діленов і його ікона. Третя позначка цього тижня – це Мама Ріка. З піснею полюбила. Слухаємо. Я його

Мама Ріка полюбила. Впевнений, що бути номером один мама Ріка вже встигла полюбити. Протягом 11 тижнів ми стежили за тим, як ця композиція впевнено йде до тріумфу. І ось перші гіркі сльози втрати. Так, співачка і надалі в трійці, але це вже не найвища сходинка п'єдесталу. Друга сходинка належить черговому дебютанту трійки лідерів Нікіта Кісельов. Вівтар.

0: Нікіта Кісельов та ще один кавер на пісню Степана Їги «Вівтар» у нашому радіочарті ТОП-40. Цікаво, чи побачимо ми колись батл, коли серед трьох найкращих пісень тижня за перше місце боротимуться три кавери на цю невмирущу композицію. Поки що таке припущення може справдитись тільки в далекій перспективі. Ми ж спрямовуємо наші погляди на номер один цього тижня. І тріумфатором цього разу стає Макс Барських з піснею «Сльози». Що ж, це тільки свідчить, що історія про справжнє кохання завжди залишається у фокусі нас, людей. Бо це те, для чого ми насправді створені. Привітаємо музиканта, привітаємо палких прихильників співака. Сім тижнів серед 40 найкращих, п'яте місце ще минулого тижня і перша сходинка вже цього. Тож, Макс Барських, «Сльози», слухаємо.
1: Я не

0: хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Ніщо так не згуртовує і не об'єднує родичів, як спільний похід до нотаріуса.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Енергонезалежність від Бачусе. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі. Продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
6: Ліцензія виведена на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-200-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Умань 96.
9: Радіо Бліц FM.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: У дельфінів є імена, причому кожна дельфінча отримує своє ім'я при народженні. Цей факт довели вчені, записавши свист-сигнал, що означає ім'я, на яке відгукнувся один і той же дельфін.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
6: Безкоштовна лінія.
5: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
8: Радіо Blitz.

0: 4 липня у суботу у Білій Церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 17-19, у день до 26 градусів.
1: Погода!

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Гласкова, 8. Телефон 067-888-5544.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
5: Умань 90.6.
6: Радіо Blitz FM.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Свириденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором, рішення протягом 10 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на тому, що Україна поважає історію інших та очікує такого ж підходу до власної історії. Він повідомив, що отримав запевнення, що Польща рішуче продовжить підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей. Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Рішення Нідерландів щодо трибуналу – ще один рубіж, який наближає відповідальність найвищого політичного і військового керівництва держав-агресорів. Ще кілька років тому сама ідея такого трибуналу багатьом здавалася недосяжною. Сьогодні вона перетворюється на реальність, зазначила Мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Urbanlit Fun.
1: Іванов, дайте обґрунтоване визначення слову асфальт.
2: Асфальт, професор, тимчасове покриття перед земляними роботами.

0: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Людина постійно миє руки, ходить із серветками та антисептичним засобом, оброблює ним столи в кав'ярнях. Це нормально?
2: Це, скоріш за все, є виявом нав'язливої поведінки, нав'язливих дій, якщо можна так сказати. Я не дуже люблю діагностувати по опису інших людей, але це схоже на обсесивно-компульсивний розлад, коли людину заспокоює виконання певного ритуалу. Людині стає спокійніше, коли вона зробила якусь дію, яка, на її погляд, робить її існування у цей момент безпечніше і комфортніше. І з цим краще звертатися до психолога.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
5: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Сонце зникло уночі, суму 100 причин. Я від них там відпочив, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

0: на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
1: Умань 96.
2: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: Енергонезалежність від «Бачу все». Інвертори, акумулятори, сонячні панелі. Продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067-366-77-88.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
7: Радіо Бліц.

з легкістю в думках тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні забороти.

Я роками виробляв погану репутацію, мерзенний характер, був жорсткий, всі мене ненавиділи. І тут раптом з'явилась якась баба і все, я зая.

ворог і зупереджені стигмі. Хоч вона не стихне, тримача за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Головне радіо міста.

настрої, дорогі будинки і дотепні жарти головних героїв. Без цієї атмосфери неможливо уявити розповідь про закордонних бандитів. Вдумливого глядача порадують гостросоціальні діалоги у виконанні талановитих акторів і, звичайно ж, заплутаний сюжет, який швидше за все змусить переглянути фільм не один раз. Чому варто подивитись «Джентльменів» вже сьогодні ввечері? Це класичний ганстерський бойовик, в якому знялись найкрутіші актори сучасності, а Хью Грант навіть зовсім змінив амплуа і зіграв блискучого мерзотника, а не солодкого красення. До речі, на сайті інтернет-бази фільмів «Джентльменам» присвоєно досить височенький рейтинг – 7,8. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім хрусткого попкорну! Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму! Кіно на дивані!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халезіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
2: Безкоштовна лінія.
1: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 90.6
7: Радіо Бліц.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський обговорив з виробниками, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, аби максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про формат початку навчання в кожній громаді ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. Днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, 07.24.04.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Основа, якій довіряють. Бетон БЦ. Якісний бетон та суміш для будь-яких задач. Власний бетононасос, швидка доставка, без затримок і компромісів. Бетон БЦ. Місто Біла Церква, вулиця Максима Глазкова, 8. Телефон 067-888-5544.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
7: Радіо Blitz FM.

0: Погода.
1: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Мережа магазинів «Молот». 097 843 43 43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067 443 58 26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Дастер – пальто-халат вільного крою, без застібки, але з поясом. Незважаючи на ультрамодну сучасність, дастер функціонує у світі моди не перше століття. Його одягали американські ковбої, щоб захистити брюки від пилу під час верхової їзди. У середині 20-го століття дастер переїхав у дамський гардероб, а зараз і зовсім став невід'ємною частиною кежуал-луку. У новому сезоні сміливо одягайте таке пальто як з кросівками і джинсами, так і з багатошаровою спідницею і ботильйонами на високих підборах.
0: Фешеніста!

в любов. Послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється, воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце, віриш, то напевно.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Умань 96.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт! Я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранчеві.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Енергонезалежність від бачу все. Інвертори, акумулятори, сонячні панелі, продаж, доставка, гарантія, наявність. Місто Біла Церква, вулиця Київська, 52, 067 366 77 88.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 96
5: радіо Блиц.

0: Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, це Шо-шо-шоу і нова порція влучних висловів та їх трактувань. Почнемо з вислову «бездонної бочки водою не наповниш». Так кажуть про того, кому скільки не дай, скільки добра не роби, а йому все мало. Синонім «дай хоч злікоть, а йому все зніготь». Заліз кіт на сало та й кричить «мало». Тримайтеся подалі від невдячних людей. І гарного вам настрою разом з кращими піснями від Blitz FM.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нині про вислів «береженого Бог береже», а козака «шабля стереже». Говориться повчально, щоб бути обережним та обачним і розраховувати тільки на свої сили. Не треба чекати ласки від долі, а самому докладати зусиль.

0: Бліцфан.
1: Ніщо так не згуртовує і не об'єднує родичів, як спільний похід до нотаріуса.
0: Бліцфан.

0: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Чули вислів «бережись козла спереду, коня ззаду, а лихої людини з усіх боків». Він про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю. Синонім не той ворог, хто перед тобою, а той, що за спиною. Понура свиня, а глибоко риє. Не тримайте біля себе лихих людей. Краще тримайте прекрасну музику.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узеніт

0: справним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ну і наостанок, берись дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. А це усі вислови на сьогодні. Почуємося завтра у цій же порі на Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадуй.

0: Гадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
0: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
0: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
0: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
2: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
0: Центр очищення води – це номер один.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Умань 90.6.
8: Радіо Blitz.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Свириденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором, рішення протягом 10 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між міністерствами закордонних справ, організацію зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на тому, що Україна поважає історію інших та очікує такого ж підходу до власної історії. Він повідомив, що отримав запевнення, що Польща рішуче продовжить підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей. Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Рішення Нідерландів щодо трибуналу – ще один рубіж, який наближає відповідальність найвищого політичного і військового керівництва держав-агресорів. Ще кілька років тому сама ідея такого трибуналу багатьом здавалася недосяжною. Сьогодні вона перетворюється на реальність, зазначила Мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800 213 044.
3: Безкоштовна лінія.
2: Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz FM.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
1: Погода!

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
4: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
5: Зір – це можливість бачити найважливіші моменти життя. У Центрі офтальмології Глазго вам допоможуть зберегти його на довгі роки. Ми проводимо операції з приводу катаракти та глаукоми, виконуємо уколи Айлія, хірургічне лікування халізіону та птеріюму, сучасне обладнання, досвідчені лікарі та уважне ставлення до кожного пацієнта. Центр офтальмології Глазго. Сучасна офтальмологія для вашого зору. 0800-213-044. Безкоштовна лінія. Місто Біла Церква, проспект Незалежності, 32А, напроти Макдональдса.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: війну, яка торкнулася і Білої церкви, і про солдатів, яких місто проводжало на фронт і яких потім зустрічало після повернення. 8 вересня 1854 року поразка російських військ у битві на Альмі відкрила шлях союзним арміям до тривалої облоги Севастополя і, зрештою, призвела до поразки Російської імперії у Кримській війні. Поки в Європі дипломати визначали її наслідки, до Білої церкви поверталися ті, для кого ця війна стала особистим випробуванням, воїни 6-го саперного батальйону. Цей батальйон десятиліттями квартирував у Білій церкві і був добре знаний місцевим мешканцям. У лютому 1854 року його проводжали на війну з тривогою, а 16 червня 1856 року містечко зустрічало саперів уже як захисників Севастополя. Батальйон пройшов усі форми війни – польову, облогову і підземну, зазнав значних втрат і був нагороджений георгіївськими відзнаками та почесним шефством великого князя. Повернення саперів стало важливою подією для містечка. Вранці на Марії Магдалининській горі з'явилися їхні колони, прикрашені орденами і медалями. На зустріч вийшло духовенство з хоругвами, зібралися тисячі мешканців. Серед них були й родини солдатів. Одні шукали поглядом живих, інші впізнавали загиблих товаришів. Біля Преображенської церкви відслужили подячний молебень і вшанували пам'ять полеглих. Для Білої церкви це було не лише повернення військової частини. Містечко приймало назад тих, хто понад рік тримав оборону Севастополя. І разом із ними важку пам'ять про війну і
1: програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
3: Умань 90.6.
5: Радіо Бліц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Олена та подарунок від Святого Миколая. Кожного Різдва Святий Миколай залишав для Оленки багато подарунків під ялинкою. І так відбувалося протягом багатьох років. Олена вирішила віддячити дідусеві і зробити йому подарунок. Але що можна подарувати тому, в кого все є? Що може знадобитися Святому Миколаю? Скільки б не міркувала дівчинка, вона не могла знайти ідеальний подарунок. Може, товсті шерстяні шкарпетки? Ні. Святий Миколай завжди дуже тепло одягнений, має особливі чоботи. Печиво або цукерки? Краще ні, бо від них можна набрати зайву вагу. Тоді новий мішок? Ні, його мішок чарівний і ніколи не рветься. Може, тоді лижі? Знову погана ідея, адже Святий Миколай їздить на санчатах. І знову настало Різдво. Проте Оленка так нічого й не придумала, лише написала йому листа. «Дорогий Святий Миколаю, цього року я хотіла зробити тобі особливий подарунок, але не змогла уявити, що це може бути. Чи не міг би ти сказати, що хочеш отримати? Я подарую тобі це наступного року». Вранці Оленка знайшла цілу купу подарунків від Святого Миколая, а між пакунками лежав маленький лист. «Люба Оленко, єдиний подарунок, який робить мене щасливим – це бачити твою посмішку». На обличчі дівчинки з'явилась широка усмішка, та здалеку їй ніби почулося «Хо-хо».

0: Це була програма «Blitz Kids». Всім лайки, лайки, лайки!
1: Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: Іванов, дайте обґрунтоване визначення слову асфальт.
2: Асфальт, професор, тимчасове покриття перед земляними роботами.

Раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський обговорив з виробниками, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, аби максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про формат початку навчання в кожній громаді ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Свобода.
1: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
0: Погода.

0: Блицфан.
1: Юначе, що ви собі дозволяєте? Ви обіцяли привезти мою доньку о 12-й ночі. Зараз 3-я ночі, і це не моя донька.
0: Блицфан.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Kids Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Радіо справжніх українців.
3: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
2: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, програма про музику та улюблених музикантів. Лишайтеся зі мною, сьогодні підготувала вам багато цікавого про кумирів мільйонів людей по всьому світу – групу Scorpions. Впевнена, у кожного є свій улюблений хіт Скорпів, тому знайомимося ближче з легендами. Починалося все в далекому 1965 році, коли Рудольф Шенкер вирішив заснувати свій гурт. Через два роки до бенду приходить його молодший брат Міхаель і вокаліст Клаус Майне. Як і багато інших хлопців, що народилися в післявоєнній Німеччині, Клаус Майн і Рудольф Шенкер були захоплені музикою та іншими новинками, що з'явилися в країні разом з американськими солдатами. Жуйка, Елвіс Преслі, сині джинси і шкіряні куртки. Але найбільше їх вразив рок-н-рол. З раннього віку їх відрізняло непереборне прагнення схопити гітари і зробити крок на сцену. Але молодий німецький гурт прорвався на міжнародну хеві-метал-сцену тільки у 1972 році, коли випустив альбом «Lonesome Crow». Як до Scorpions прийшов шалений успіх, розповім за кілька хвилин. Лишайтеся з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви з нами. Сьогодні розповідаю про Scorpions, легендарний німецький гурт, під мідляки якого перетанцювало не одне покоління. Відмінним стилем Scorpions стало поєднання двох електрогітар та неймовірно потужне звучання соло-гітари. Все це доповнюється фантастичним голосом фронтмена Клауса Майна з його експресивною манерою виконання. Справжня слава прийшла до гурту 1975 року, тоді виходить альбом «In Trance», який дає початок успішного співробітництва Scorpions з продюсером Дітером Дірксом. Дірксу вдалося скоротити композиції Scorpions з 7 хвилин до приблизно 3-4, що робить їх музику більш доступною. Обкладинка, зроблена фотографом Міхаелем фон Гімбутом, була скандальною через те, що на ній видно частину грудей жінки, і деякі магазини відмовлялися продавати альбом. На обкладинці альбому вперше був представлений і офіційний логотип гурту. Альбом був великим кроком вперед у стилістиці і одразу приніс Скорпіонам безліч нових прихильників по всьому світу. Що було далі? За кілька хвилин. Не перемикайтеся.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Якщо моя дівчина вирішить назвати нашу доньку ім'ям, яке мені не подобається, я скажу їй: «О, у мене ж колишню так звали, мені дуже подобається, давай залишимо його». Вже через секунду вона придумує інше.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, програма про улюблених музикантів. І сьогодні нагадую вам про історію легендарного гурту Scorpions. Банда успішно виконала своє завдання стати найкращою німецькою хардрок-групою, коли їх четвертому альбому Virgin Killer 1976 року була присуджена нагорода «Платівка року» в Німеччині. А у 1979 році виходить одна з кращих балад за всю історію Scorpions про кохання. Хоча і не найхітовіша «Always Sunny». Вона немов підсумовує в собі все, що було до і що буде після. Як дивно, що написано між справою пісенька про звичайну рутинну буденну ситуацію стала в підсумку однією з найвідоміших пісень 20-го століття. Це Артхаус, друзі. Далі музична пауза. Продовжуємо за кілька хвилин.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання в Артхаусі! Коли ви чуєте слово «рок-балада», то одразу згадуєте про них. Scorpions – легендарний німецький гурт. Сьогодні наша програма присвячена їх біографії. Найуспішнішим у каталозі групи став 9-й альбом «Love at First Sting». 6-та позиція в чарті США гарантувала йому тільки в Америці 3 платинових сертифіката. Це єдиний альбом, для якого всі тексти написав Клаус Майне, а всю музику – Рудольф Шенкер. Пісня «Wind of Change» присвячена перебудові в СРСР і закінченню холодної війни, що відбувалось в світі в той час. Ця пісня займала перші місця в хіт-парадах усього світу і стала першою піснею Scorpions з більш ніж мільйоном продажів. І навіть зараз вітер змін гримить в радіоефірах у міксованому вигляді. Підсумуємо все найцікавіше про Scorpions вже за кілька хвилин. Дочекайтеся!

Знятися на успіхах, які вже досягнуті. Бенд багато експериментував, артисти виступали з Майклом Джексоном та Берлінським філармонічним оркестром, влаштовував грандіозні гастрольні тури. Кілька разів гурт був з концертами і в Україні, і завжди збирав повні зали прихильників. У січні 2010 року гурт вирішив закінчити свою кар'єру. Саме тоді Скорпи відзначили 45-річчя з моменту утворення. За 38 років рекордингової кар'єри Скорпіонс випустили 17 студійних альбомів, 4 офіційних концертники, а також провели 21 концертний тур. Тепер ми знаємо про них усе. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Кабмін затвердив порядок логістики іноземних добровольців для приєднання їх до лав Сил оборони в Україні. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Це чіткий та прозорий механізм від поїздки в Україну до укладення контракту на військову службу. А за словами Свириденко, супроводжувати кандидатів у цьому процесі будуть компанії, включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Вони подають до центру заяву та необхідні документи. До переліку можуть потрапити лише компанії, які відповідають встановленим вимогам та внесли платіж у розмірі 5 мільйонів гривень. Це свого роду страхування на випадок, якщо компанія порушить умови договору. Після перевірки, зокрема щодо відсутності санкційних обмежень та зв'язків із державою-агресором, рішення протягом 10 робочих днів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся із польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві і запропонував Польщі пакет антикризових кроків. А він передбачає започаткування консультацій між Міністерствами закордонних справ, організацією зустрічі істориків-експертів з питань Другої світової війни, які брали участь у польсько-українському з'їзді істориків у травні, а також звернення до релігійних лідерів обох країн з проханням використати їхній авторитет у двосторонньому діалозі. Сибіга наголосив на тому, що Україна поважає історію інших та очікує такого ж підходу до власної історії. Він повідомив, що отримав запевнення, що Польща рішуче продовжить підтримувати Україну в зміцненні її оборонних можливостей. Нідерланди прийняли рішення про розміщення повноцінного спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра. Рішення Нідерландів щодо трибуналу – ще один рубіж, який наближає відповідальність найвищого політичного і військового керівництва держав-агресорів. Ще кілька років тому сама ідея такого трибуналу багатьом здавалася недосяжною. Сьогодні вона перетворюється на реальність, зазначила Мудра. А днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
2: Бліц Ньюс.

0: Bumble It's Fun.
1: Бабуль, вибач мені, я розбив твою улюблену вазу.
2: Я в шоці. Третій кальян за тиждень.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Блиц погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: До людей треба ставитись як до кішок. Не нагадив – вже молодець.

0: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 25 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Україна вийшла на рівень виробництва таких обсягів технологічних видів зброї, що може довгостроково перевищити російські спроможності. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський обговорив з виробниками, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, аби максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну. Новий навчальний рік у школах України розпочнеться традиційно 1 вересня і триватиме до 30 червня 2027 року. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. За її словами, рішення про формат початку навчання в кожній громаді ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації разом із засновниками закладів освіти. Це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання, зазначила Свириденко. Водночас останній дзвоник, дату завершення занять і тривалість літніх канікул визначатимуть самі школи. Такі рішення ухвалюватиме педагогічна рада з урахуванням безпекової ситуації та потреб учнів та вчителів. Через це дати завершення навчання та канікул можуть відрізнятися в різних школах, пояснила прем'єр-міністр. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про зміну підходу Варшави у відносинах з Україною на тлі нинішньої дипломатичної напруги, наголосивши, що країна не дотримуватиметься односторонньої доброзичливої позиції. Він додав, що напруга у відносинах була спричинена необґрунтованим рішенням Володимира Зеленського. На переконання прем'єра, Україна має зробити кроки для зниження напруги, акцентувавши важливість примирення у контексті європейської інтеграції. Не може бути Європейського Союзу без примирення, а примирення не може бути без історичної правди. Україна має це зрозуміти, заявив Дональд Туск. Днями був підписаний меморандум про співробітництво між Білоцерківською та Бахмутською міськими територіальними громадами. Документ став логічним продовженням багаторічної дружби та співпраці громад, які були об'єднані спільними проєктами, бажаннями підтримувати та допомагати одне одному. Меморандум відкриває нові можливості для співпраці у сферах культури, освіти, соціальної підтримки, економічного розвитку та реалізації спільних ініціатив. Взаємна підтримка, довіра та єдність українських громад є міцною основою для відновлення країни та спільного майбутнього.
1: Бліц Ньюс.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Місто дихає.
2: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 5 липня у неділю у Білій церкві у Маніфастові, Богуславі та Рокитному очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 25 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM. Blitz
2: FM. Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.
3: Алло, салют, сент'єв, ун хайдут.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово, попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.